0: ngay cho thế nào bị thế liền gì cho nên là bị bị thế công nhận là hiền đâu
1: có lẽ kịp bảo ngoài mà mày tôi là chàng bị tôi kia xây development outreach program khó hao sao bộ kinh thần liền tổ hồ liêm là in này thì hay tân hiền lắm à thắc kia này hao sao bún huấn hội tắc à huấn huấn biểu giờ kia mà tôi ngay kịp bảo thu ý kiến ấy
2: tôi là trình bày hao sao bún sinh luôn
3: tuin abana dingin lam tin son gang tele apol te apan phatnala ingai kheding